0: 0246 677 566 na wafre na onso wadwane ye na wachre wadwane e Ghana assembly wo kanwa kan sei assembly si bia mpanifo akoh akoy donation akoh compensate bia no ye tena ho ye mpe eye sustainable solution lastful solution na assembly no lasting solution na assembly no asanso sbm simense ba odwane hmo na eba ne se all say yade typhoid arthritis sciatica stroke stis ahodo no yade ahodo bia obre bo mu yade ye osa bo mu yade diabetes chiale ye mojabroso ni nyina no fo ni echiemu e wo ye kumasa skore mampon omoni skore mampon ura bank no ana edi enmhwe omu ye adwuma da adwada kopem da fiada no pa no ngotwe kopem no num enumre saturdays ye no ngotwe kopem ye awia no mienu 0240 826995 0240 826995 na onso wabeka eye cement for hona bibia akosu ye enso dia mam blessing alata samina shower gel mesira ko na ekwajibin bani se blessing alata samina shower gel eboa ma wede toso wede ye fe wede ye na ema chese efini nkonkone neni niyama hudo bia wawede ye no hubia no yifri so ntino hudo ni echiremu na bibia akosu ye lines no ye yika krena so obet utra ya beti mi aba 0246 677 566 0246 677 566 na fe 0541 672 412 0541 672 412 ofrepe ubo modern a mejidu se betum na yafao na bibia etimi aye kama kama pa edia mom eniti blessing obetimi afre open do drop ba kwa betima bangela fem fie ha na yetimi ama be 0246 995 4475 0246 995 4475 na blessing alata samna shower gel ya jo so God's way from home and casket shop sebra na bibia enkoso ye ene na otwe wie ye ya yekwe ya ye nkwa ayie nkwa mame fa aye ye kola ye next kola ye wa homan so menu hat men kan ye mo akwa ba e de bangela fm so di ni bibia kasa fri
1: ba che fm mu se me kasa fri bo amanya broma
0: Bo amaya abroma bokwo de.
1: Nyamia dum ha bokwo boni bia ni ha.
0: Ye tie o. Ede na uka sari afa ho gen bag ya ka kwanhia ya ka fladen ho sensem. Ede na uka.
1: Ba kwesi indum bank na asan bam no. Ne mani agi papa papa. Ghana youth ni agima. Na edu baby Ghana fana baby ya wabie bank no at least udi kan kan. Yan fan se wa fani pa 5555 for Ghana for na baby a employment wa pia gima mama for you dia ye nti ya bai na sa makwan se on san be na gima ni gi asem na cha me wunti mi ho asem ne so me bi se se se code yan kan se wa difa na se wa di dem nya sa mi sira se Ghana for o mun su sun kasa mi rabe ye gima nem nim se me papa ba ko pe nya

0: me pacho we no se oh me wo baby ya de se ma feel blane be wo me se potopoto so what you say
1: nya na we so wo bi
0: foto there be or for because be wo potopoto on kancho se baby di mi jenjenjen potopoto o se be wo me se potopoto o fa edie na atopa na ye kono slowly say atopa ya de ya to na kakra ye nka se ye to ye pese de ye ko milika eno ne ye ye
1: ko na me friend edie mu asafo
0: awo fa se die mu asafo we die ya asafo fun
1: te jaw
0: ye ndi sa ye ndi twesa bla unim twedi abla menchre o
1: eh
0: sai
1: na indo
0: so na ye rehearsals
1: na practicals eh
0: ah ye beye
1: eh what one
0: enye me na me ye no me yiri nie wonu nie me di referee
1: na we call the boss
0: boy ka boss man no me chese tunise